ki mai pa kouka pahi na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa kouka pahi na ki mai pa kouka pahi na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa na ki mai pa na